0: کرتا میں پرمبانند مندر میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے اپنے دورے کو روحانیت سے بھرپور اور یادگار قرار دیا۔ انہوں نے تقریباً 1200 سال تک اس شاندار ورثے کا تحفظ کرنے پر انڈونیشیا کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مندر کے تحفظ میں بھارت کی شراکت داری سے دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافتی وراثت کا اظہار ہوتا ہے۔
1: یوگیہ کارتا کے اس بھوے مندر کمپلیکس، اب جب ہم پنرنرمان کا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج ہے، دنیا کے دور دور کھیتروں میں کہیں پر بھی جائیں ہمیں کہیں نہ کہیں بھارت کی سانسکرتک وراثت کے درشن ہوتے ہیں۔ یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ہماری وراثت کی پہچان ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ وہ مختلف مقدس مقامات پر بھگوان شیو کے ساتھ جڑنے کے متعدد مواقع ملنے کو اپنی اچھی قسمت سمجھتے ہیں۔ انڈونیشیا میں یوگکارتا کے مقام پر پرمبانند مندر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ ہٹکیشور مہادیو کے وطن وارڈنگر میں پیدا ہوئے تھے اور یہ کہ 12 جیوترلنگوں میں پہلا گجرات میں سومناتھ جیوترلنگ کی ان کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ اس کی تعمیر و ترقی سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔
1: یہاں کے جیون میں، یہاں کی باتوں میں، یہاں کی ہوا میں ایک سنسکرتی کی خوشبو ہے، وہ خوشبو جو ہم بھارت کی دھرتی پر پل پل انوبھو کرتے ہیں، یہ خوشبو ہماری سانسکرتک وراثت بھی اپنے آپ میں اپنتو سے جوڑتی ہے۔
0: بھارت اور انڈونیشیا نے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کی غرض سے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل اعلان کیا کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ IIM بنگلورو انڈونیشیا میں اپنا پہلا سمندر پار کیمپس قائم کرے گا۔ یہ کیمپس مشرقی جاوا میں سنگوساری خصوصی اقتصادی زون میں قائم کیا جائے گا۔ اس کیمپس سے پورے آسیان خطے کے طلبہ اور پیشہ ور افراد کے مستفید ہونے کا امکان ہے۔ IIM بنگلورو کے ڈائریکٹر انچارج یو دنیش کمار نے کہا کہ اس پہل قدمی سے تعلیم کے شعبے میں اشتراک و تعاون کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی تین ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا کے 3 دن کے دورے پر آج میلبرن پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ آسٹریلیا کے اپنے منصب اینتھونی البانیز کے ساتھ تیسری سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی بھارت آسٹریلیا سی او فورم میں بھی شریک ہوں گے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی بھارتی برادری کے لوگوں کے ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے جو بھارت آسٹریلیا تعلقات کا ایک مضبوط ستون ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نئی دلی میں آسیان بھارت کی اشیاء کی تجارت سے متعلق جوائنٹ کمیٹی AITIGA کی 13ویں میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے تاکہ آسیان بھارت تجارتی سمجھوتے کا مزید جائزہ لیا جا سکے۔ جوائنٹ کمیٹی کی میٹنگ اور اس سے متعلقہ میٹنگیں اس ماہ کی 6 تاریخ سے 10 تاریخ تک منعقد کی جائیں گی، جن میں کچھ ارکان وہاں موجود ہیں جبکہ بعض ارکان ورچوئل طریقے سے میٹنگوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ جوائنٹ کمیٹی کی بدولت ذیلی کمیٹیوں کو ان کے کام سے متعلق شعبوں کے بارے میں کلیدی نوعیت کی رہنمائی فراہم ہوئی ہے۔ برکس ملکوں کے خواتین کی وزارتی میٹنگ کوچی میں شروع ہو گئی۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی اور سیکرٹری انل ملک اور دیگر سرکردہ شخصیات نے خاص اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس کوچی کے گرینڈ حیات ہوٹل میں دن کے 10:30 بجے شروع ہوا۔ اس سے پہلے خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت ساوتری ٹھاکر اور سیکرٹری انل ملک نے مکمل اجلاس میں شرکت کی۔ خاص اجلاس کے دوران مشترکہ بیان کو منظوری دی جائے گی۔ اجلاس کے مقام کے نزدیک دیہی ترقی، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، تغذیہ اور تعلیم جیسے مختلف شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی میں بھارت کی حصولیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایران نے اپنے صوبے ہرمزگان اور بندرگاہی شہر ماہشہر پر امریکی حملوں کے بعد امریکہ کی فوجی تنصیبات پر جوابی حملے کیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحریہ اور فضائیہ نے امریکہ کے 85 فوجی ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون سے مشترکہ کارروائی کی۔ اس دوران بحرین کی وزارت وزارت داخلہ نے اپنے ملک کے باشندوں سے کہا ہے کہ سائرن بجنے کے بعد پناہ گاہوں میں چلے جائیں. اس سے پہلے امریکہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے

تنقید کی ہے۔ تلنگانہ بھون میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے انہوں نے منصوبے سے متعلق حقائق پیش کرتے ہوئے حکومت کو چیلنج کیا کہ آبپاشی کا محکمہ 3 ماہ کے لیے ان کے حوالے کیا جائے، اگر وہ پانی فراہم کرنے میں ناکام رہے تو سیاست سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ہرش راؤ نے سوال کیا کہ سمکا بیریج میں بڑے سیلاب کے باوجود پانی کیوں نہیں چھوڑا گیا۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سیاسی الزام تراشی کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے نئی دلی میں ایل نینو کے اثرات کے حوالے سے اعلی سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اپریل سے ہی تیاریوں کا آغاز کر دیا تھا اور فصلوں و منڈیوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ حالیہ بارش کے بعد ناکافی بارش والے اضلاع کی تعداد 262 سے کم ہو کر 178 رہ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت 351,00,000 ہیکٹر رقبے پر زراعت ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ رقبہ 442,00,000 ہیکٹر تھا۔ مانسون میں تاخیر کے باعث بعض فصلیں متاثر ہوئی ہیں، اس لیے کسانوں کو کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی استعمال کرنے والی فصلیں کاشت کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ عالمی بینک کی جانب سے تلنگانہ کی معاشی ترقی کی توثیق کے سی آر کے ویژن کا عالمی اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں تلنگانہ نے نمایاں ترقی کرتے ہوئے فیکس آمدنی 5,407 امریکی ڈالر تک پہنچائی اور عالمی بینک کے اپر مڈل انکم زمرے میں شامل ہندوستانی ریاستوں میں جگہ بنائی۔ کے ٹی آر نے اس کامیابی کا سہرا کے سی آئی آر کی قیادت اور ٹی ایس آئی پاس، کالیشورم پروجیکٹ، مشن کاکتیا اور ریتو بندھو جیسی اصلاحات کو دیا اور کہا کہ کے سی آر نے ریاست کی تقدیر بدل دی، جبکہ وزیر اعلیٰ روند ریڈی سے مطالبہ کیا کہ اپنے انتخابی وعدوں کی ناکامی کو چھپانے کے لیے تلنگانہ کو دیوالیہ ریاست کے طور پر پیش کرنا بند کریں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پدما دیویندر ریڈی اور گجویل حلقے کے انچارج پرتاب ریڈی کی قیادت میں دیہاتیوں نے میدک کلکٹر پرتیما سنگھ کو ایک یادداشت پیش کی۔ انہوں نے منوہر آباد میں واقع ایم ایس اگروال فاؤنڈریز پرائیویٹ لمیٹڈ کو فوری طور پر بند کر کے دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کے مطابق کمپنی کی وجہ سے شدید فضائی اور آبی آلودگی پھیل رہی ہے، جس سے عوام کی صحت، زراعت اور زیر زمین پانی متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کمپنی کی توسیع کے منصوبوں اور حالیہ عوامی سماعت کو بھی غیر جمہوری قرار دیا۔ مرکزی بیورو آف کمیونیکیشن نے حیدرآباد کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کالج میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک بیداری پروگرام منعقد کیا۔ تلنگانہ ایگل فورس کے انسپکٹر پی سرینواس راؤ نے کہا کہ ملک کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے عوامی تعاون، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ ریونی کے وزیر سرینواس ریڈی نے وزراج اوپلی کرشنا راؤ، سری ہری اور ایم ایل اے میگھا ریڈی کے ہمراہ ون پرتی میں 13 کروڑ روپئے مالیتی ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا اور اندراما ہاؤسنگ کے تحت منظورہ مکانات تقسیم کیے۔ راجنہ سلسلہ ضلع کے ایس پی مہیش بی گیتے نے کہا کہ ضلع کی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس مانسون کے دوران سیلاب، آتی زدگی، سڑک حادثات اور دیگر قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ویملواڑہ کے نپیلی گاؤں کے تالاب میں منعقدہ خصوصی تربیتی پروگرام کے دوران ایس پی نے خود کشتی کے ذریعے امدادی کاموں کاروائیوں کا معائنہ کیا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی اہم سرخیاں دوبارہ سن لیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد آسٹریلیا کے سرکاری دورے کا آغاز کیا ہے۔ گوڈریج گروپ نے کھمم میں 300 کروڑ روپے کے آئل پام کمپلیکس کے منصوبے پر وزیر اعلیٰ روند ریڈی سے ملاقات کی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے دھان کی خریدی میں ناکامی پر تلنگانہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے کالیشورم پروجیکٹ کے معاملے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو چیلنج کیا ہے۔ اور مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے ایل نینو کے اثرات اور خریف فصل کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔